kunabanye abantu basitshela ukuthi umsebenza kanzima kuyasenza siphumelele, kunabanye abantu basitshela lokho ukuthi ungasebenza kanzima uyakwazi ukuphumelela, kodwa sisasebenza kanzima kodwa ukuphumaya akukho. Singenele isitimela sangena emabhasini laphana, sangena kumabhwalo siyadinga impilo engcono laphana, safika sasebenza kanzima kodwa ke okuphathekayo akukabi khona. Uthi yena nihlupheko wazwanitholisa kanzima njengomgodlo onhlanya ogcwele amatshe laphana nembokodo nakho konke laphana, ngihamba ngisindwa kodwa okuphumayo akukhona.